Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

сатып алу содегері Жуаң Чиан абарчыға мұндай деді. Бұл жерден дарбысын ар жылы келіп сатып алам. Қабығы жұқа, іші қызыл, аптан татту, базарда жақсы сатылады. Ақсу шары Тополық айлында бастырмадағы қоғын чордонды базарға салынды. Өстіруші түтін яңмен көптігін бұйыртманы қабылдады, алмындай деді. Беш түрді сорт бар, азыр бары құйруғылаш.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беріп арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 7-чү күнү пейшемби. Дыйкандар календары боюнча 3-айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин энергия камсыздоо менен коопсуздук, мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу мүлдө элөөсүз карауга болбой турган мамлекеттин чоңушу деп ышыктаган. Учурда мамлекетибиз жаңыча энергия система курулушун басым жылдатып, экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү түрөөч камдады.
1: Ли Чан айрым-айрым Өзбекстан сунлеси АКШ парламенти кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Жаулачы АКШ парламент кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
1: 15-чи 5 жылды баштоого армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Гансу Жилиндин 15-чи 5 жылдык мезгилдеги жогору сапатта өнүгөн иш милдеттер жана олуттуу иш-чаралар тааныштырылды.
0: Жилиниш кылар туура сесин атыжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүүдө бүгүн Сырчан өлкөсү Ебен шаары Фужен өлкөсү Шамын шаарынын терең үйрөнүү бишкеле өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясын барган сайын терең нактылуу алып баруун токтосуз түртмөк дегенин көрөбүз.
1: Быйыл 1-чи май эс алуусунда мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион кишиде окшош мезгилдегиден 3.6% арткан.
0: АКШ зунтуңу АКШ Иран келишимде тил табышыга үмүт менен карай турганын, бирок эгер сүйлөшүүдө АКШ көздөгөн нишанга жетпесе, АКШ дабыр демжи катуу чараларды колдонорун айтты. Иран АКШ сөзсүз Ирандын зыянын төлөөсү керек деди.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттерди Киевтен кишилерин маалында чегиндирип чыгууга жакшы камылга көрүүгө үндөдү. Украина бир жак согуш токтоткондон кийин Орусия уланды Украина чек арасына абадан чабуул козгоду деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктаган: энергия камсыздоо менен коопсуздук мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу мүлдө элөөсүз карауга болбой турган мамлекеттин чоң иши. Учурда мамлекетибиз жаңыча энергия система курулушун басым жылдатып, таза энергияны ачуу өнөктүрү эркинин күчөтүп, таза энергиядан пайдалануу деңгээлин жогорулатып, энергия коопсуздук икемдүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Бүгүнкү күндөгү жүнгө энергия каритасында дүркүрөгөн жашыл аракет энергиясы жанданып турат. Шанхайда 153 метрлүү шамал генератор парасы бир айланганда 62 киловатт саат электр чыгарат. Бир күндө бүт мамлекеттеги баардык шамал генераторду чыгарган электр 20 миллион жан саны бар ашан чоң шаардагы тургундардын бир ай иштетүүсүнө толук жетет. Ары 2 миллион 380 миң жаңы энергиялуу автоураны жасоого тирек боло алат. Бүгүнкү күндө бүт мамлекет боюнча ар 10 киловатт саат электр чыгарылса, болжолу 4 киловатт сааты кайра жаралуучу энергиядан келет. 2012 жылдан 2021 жылга чейин 10 жылга жетпеген убакта мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генератор мөлчөрү 2 эседен көп артып 1 миллиард киловатттан ашып, бүт жер шары боюнча эң чоң кайра жаралуучу энергия системасы курулду. 2023 жылга келгенде мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генераторунун бүт мамлекет электр энергия жалпы генераторунда ээлигин салыштырмасы алгач жолу жарымдан ашып, тарыхый мүнөздүү 30 литрден ашкан. Учурда бүт мамлекеттин кайра жаралуучу энергиялардын генератору 2 миллиард 400 миллион киловаттка жетип, жер шарындагы кайра жаралуучу энергия генераторунун жарымына жуугун ээлеп, мамлекетибиз энергиясынын өз өзүн камтоо салыштырмасынын туруктуулугу 80% ашууну сактоосуна күчтүү түрөөч болгон. Эл аралык жоопуялык саясий опурал сызылып өрчүгөн жер шар энергия камдоосу тоскоолго кабылган учурда жүнгө икемдүүлүгү күчтүү жашыл энергия жооп кагазын тапшырды. 2014 жылда эле башчы Си Цзиньпин мамлекеттин өнүгү жана коопсуздугунан турган стратегиялык бийиктикте энергия керектөө көңтөрүшү, энергия камдоо көңтөрүшү, энергия техника көңтөрүшү, энергия түзүлмө көңтөрүшү жана эл аралык кызматташтыкты жан жактуу күчөтүүнү түртмөктөгөн энергия коопсуздук жаңы стратегиясын алгач жолу ортого койгон. Көп жылдан бери башчы Си Цзиньпин кырдаал өнүгүү өзгөрүүсүнө негиз бир катар зарыл баяндарды жасап, энергия коопсуздук жаңы стратегиясынын мазмуну менен иштөөн өткөрүүсү токтоосуз молугуп өнүгүп, мамлекетибиздин энергия өнүгүүсүндө токтоосуз жаңы бөсүлөрдү колго келтирип, жаңы кырдаал жаратууга жетектеди. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү: таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү энергия системасын бачым куруу мамлекетибиз энергия көңтөрүшүнүн негизги чабуул коюу багыты. Мамлекет абалын таканчыктап, алды менен жаңысын тургузуп, артынан эскисин бузууда бекем туруп, жаңы типтеги энергия системасын жоспорлоп курууну башымдатып, энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жакында Хэбэй Шуан жаңы районунда текшерүүдө болгондо башчы Си Цзиньпин энергия маселеси өнүгүүдөгү стратегиялык маселе деп тереңдей көрсөткөн. Биз алды менен шамал электр фотоволтту ачып өнүктүрүп жүргөн жолубуз азыр карасак өтө алдын көрөгөндүк деп айтууга болот. Ошону менен бирге көмүр электри энергиянын негизди кепилетке ээ кылуу ролун көрсөтүүбүз, сөзсүз таза төмөн көмүртектүү өнүгүү жолунда бекем жүрүүбүз керек. Башчы Си Цзиньпин жаратуучул түрдө энергия коопсуздугу жаңы стратегия деп ортого коюп, жаңы доор энергия өнүгүүсүндөгү олуттуу назарыя жана үстүндө көрсөтүү маселелерине тереңдей жооп берди. Дал ушундай азыркы абалды таканчыктап, узакты көздөгөн стратегиялуу көрөгөндүк менен мамлекетибиздин сырткы энергия соккусуна салмактуу теңтелашып, энергия менен камдоону өз билги тизгиндөөгө боло турган туруктуу, тартиптүү, ийкемдүүлүгү күчтүү, түпкү түсү ан сайын жашыл болуун ишке ашыруусуна өбөлгө түзүп, башчы Си Цзиньпиндин энергияны өнүктүрүү жөнүндөгү өкүмүнүн илимий алдын көрөгөндүк жана стратегиялуулугун айгинеледи. Шизан Начуды 100 мегаваттық жарықтық жылылық электр станциясы құрылышы алғыты мезгілге кірді. 15927 чоң айнектің бары құраштырылып бүтті. Құрылып бүткеннен кейін аржылы 260 миллион киловатт-сағат таза электр тараталады. Бұл теңіз үсті шамал электр базасы, теңіз бойлығын өзекті электр базасы сияқты 15-ші 5 жылдық жоспар программасында жағаштырылушы таза энергия базалар жүзелішіп қалыптасты. Теңіз деңгейінен биік жерлерге шығып, фотоволтақталары 4000 метрден ашуын биік қарлы бөксөді тамыр тартты. Терең алысқы теңіз океандарға бет алуыда бөсі жаралып, чоң шамал электр генераторлар 100 км-ге жуық алысқы теңіз өрөлінде жайғашып, таза энергиямен қамдо жөндөмү сызыл жоғырылады. Бүгінгі күнде мұрдағы адам аяғы баспаған ерме чөл, ен таламынан қақыр жерлер бүгінгі күнде алып жашыл электр тарату майданына айланды. Шамал жарықтық сияқты жаңа энергия генераторлардың елі салмағының үзгілсіз жоғарылауына ерші, электр тарату үшінен электр іштету үшіне чейінгі тосық түйіндерді қантып біртемжі шидырлаштырып, жаңа энергияны жеткіріп, жақсы іштетуге чыныңы кепілдік қылғалы болады. Бұл электр энергиясын жеткіру жол құрылышы жалпетке бачымдады. Учурда Шизандың шығыс түштігінің Гуандун, Шанган, Аумын чоң қолтық районына чейінгі тұрақты электр жеткіру құрылышы чұқыл құрылуда. Бұл жер шары бойынша теңіз деңгейінің ең биік үзгілсіз жоғары шаңырақтағы құрылыш тек 9 миллисекундтағы Чинхай Шизан бөксе тосындағы жасыл электр 2600 км-ден ашуын алыстағы Гуандун, Шанган, Аумын чоң қолтық районына жеткіреді. Учурда мамлекетесін үзгілсіз жоғары шаңырақтағы линияның жалпы ұзындығы 60000 км-ден ашып, арбір электр энергияның ылдам жеткіру жолы тоо дайраларды жалғап, Хаши коридорының шамал электрі, Жоңғар аэропортының күннүр энергиясын іштету мұқтажы зор орто чығыш бөлік райондарға жеткірілуді. 15-ші 5 жыл мезгілде мамлекетесінің электр торы салынмасы 14-ші 5 жылдағыдан 40% артады. Бұл ашан даражалы электр торы мамлекетесінің 1 жылда 10 триллион киловатт-сағаттан ашқан электр іштету мұқтажына зор даражада тірек болды. Бұл жыл баштан бері мамлекетіміз энергия сақтау түрі құрылышын бачымдатты. Учурда мамлекет бойынша тексеріп тасықталған, құрылып жатқан су тартып энергия сақтау көлемі 200 миллион киловаттан ашып, жер шары бойынша тұрақты алдын қорынды сақтады. Жаңа типтегі энергия сақтау техникасы бірдік түйінді бөсуден көптеген түйінді өнігіге шейін, литий-ион батареясының энергия сақтау сияқты жаңа типтегі энергия сақтау техникалары жер шарын алдын қорында тұрып, жаңа энергия керектігін ілгері сүруді зарыл рол атқарды. Мамлекетіміздегі жасыл электрді тіке жалғау, шамал сияқты жаңа энергиялардан жерінде жақын жерде жоғары өнімді пайдалануын түртмекте еді. Бүгінгі күнде сандық маалымат борборындағы 80% электр іштету мұқтаждығы жасыл электрмен тіке қамдауды қанағаттандырылған. 15-ші 5 жыл мезгілінде мамлекетіміз жаңа типтегі энергия системасын бачым құрып, қайра жаралушы энергия мөлшерін кеңіртіп, сапатын жоғарылату, шенішілікті орнын алуын түртмектеп, қайра жаралушы энергиядан электр тарату мөлшерінің елеу салыстырмасын ұландыу жоғарылатып, қайра жаралушы энергияны жоғары сапат өнектіріп, энергиямен қауіпсіз қамдау жана жасыл төмен көміртекке қарай тіп өзгертуге жанды тірек болады. 15-ші 5 жылдық жоспар программасында мыналар ортаға қойылды. Жаңаша энергия негізгі жабдуларын күшсала құрып, 2035-ші жылға барғанда мамлекетіміздің ташқатмаға жатпаған энергиямен қамдау көлемі азыр

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

сүйікті қармандар. Еме, асмандағы айымсың, чырағымсың, жанымсың деген саптардан құралған ұйғырша, асмандағы айымсың деген ырғақ құлақ төшеңіздер.

0: Мен бұл дордоқ ең жақшы айыл чарба адисі болам. Егерде бол албасам, ең мұқты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қоз айыл қиштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қиштағы ұстақы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат тала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

0: Ұлшып, чоғу жашаған сырдаш болып, жақын өткен, өзара жардан берішкен терең достық мерімін ішке бейнелеп. Көрермендерге байырқы шардың мерімділігін, шардың өзгөрішін жана ұлттар ынтымағы бір үйбілекшілеріндей болған мерім махабатынан көрінгісін чөгі ыңғайында сезіндірді. Қашқардағы сүйі ұры атындағы телефілімінен режиссері Чин Хайен мындай деді. Қашқары жай барақат демге толған романтикалы ошондайла айбатту шар. Қашқардағы сүйі ғыры еш жүзінде тек ашық болу ғана емес, ошондайла өзін сүйгендік, бұл ұрысту мекенді сүйгендік есептеледі. Камера астында алтын сары түсті батар күн бүт қашқары байырқы шарын жарытып, ойнып жатқан балдар, есалып отырған қартаңдар, жағымды скрупка үні жана ар бір сүрет көрініші құдым тынығы бар сым картасына ұқшайды. Қашқар шарының тұрғыны Мишіңде мұндай деді. Қашқардың көрінші аптан қоғыз, елдік сал санағы мұраскерді қылынған. Адаттақы адамдардың тұрмыш әңгімелерінің бары аптан тасырды екен. Жергілік кино телевизия қызыл ұғына таянып, желелеш мадания саяқат қимылдарын алып шығып, телефілімдекеге оқшош формадағы дака қылу түйінін жаратып, көрініш алынған жерге саяқатшылар қадамын тоқтатып, байырқы шаардың сымбатын чөгі ыңғайында сезінді. Қашқар шаардық маданият дене тәрбие радио телевизия жана саяқат идарасы партугрупасынан орынбасар шөжесі. Идара басшысы Лю Мыңшин мындай деді. Кино телевизия менен маданият саяқаттың жорылышысындағы бір демчи тереңдетіп, кино телевизияның қуат иғару берекетін сызыл арттырып, ансайын көп саяқатчынан Қашқарға келіп, Қашқарды түшініп, Қашқарды сүйісіне мүмкіндік жаратабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздары. 5-нче айдын 6-нчы күнү мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякат жери типик мисалдар биринчи түркүмүн жарыялады. Шинжаң коомолу Ел оң жардам мамлекеттик геология бакчасы коргоо, калбына келтирүү, жандандыруу механизминде жаңылык жаратуу аркылуу жеңиштүү тандалып, мамлекет боюнча 20 чөл геология бакчасын улантуу пайдалануунун жаңы нускасына айланды.
0: Быйыл автоном районубуздун жогору окуу жайсыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуш жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү доктурканаларынан жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтуруунун кереги жок.
1: 2026 жылдык тилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын эшик билети 5-нче айдын 7-нче күнү түштөн мурда саат 10:00 сатыла баштады. Футбол күйөрмандары чөнтөк телефондо Хюдун эпин түшүрүп алып билет сатып алса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызга 24 сааттык аба райынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн болоттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн болоттуу, барыттан ачылат абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу, барыттан ачылат абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, барыттан ачылат абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, барыттан ачылат абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, барыттан ачылат абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, барыттан ачылат абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, артынан ачылат абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корулда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Алсууда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бұл жылқы беріпіздегі мақалаларды отырғанды Роза Қыза Бекманбет тұрды Апыш, Бегімат Ахмат, дикторлар Гүлнар Абдырасул, Абдунұр Сакен, бақылаушы Роза Қыза Бек, редакторлар Қашқарбай тұрдалы, Асқат Қамза, жауапты редактор Мамитмен тұрдалы. Дағыда көп мазмұндарды оқуыңыздар же көргіңіздер келсе салушы тең, абоноттар терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Эми, арлы тілінің ырларынан оғасыздар.

Зардақты ормандар, еме айылдағы жаңылықтар түрмегі бізді Аалам мекендігінен келген қонақтың Хотен құмды чөліндегі шорду жерде тамыр тартқаны жөнінде сөйлеп береміз. Жақында Хотен шарының Жия айылындағы Аалам мекендігі қамышпан бүгі үлгі көрсету жайылту базасында көлемдешкен атызда сынақ түрінде өстіру рәсми башталды. Бұл Шэнчжоу 10 атты Аалам кемесіне таянып, Аалам мекендігінде мутагендік жетіштірілген қамышпан бүгінің тұңғыш рет Хотен құмды чөліндегі шорду жерде көлемдештіріп сынақ ретінде өстірілісі болып, ошол жерден құмдан қорғону құм тізгінде экологияны қалпына келтіру жана кесіптердің жуырлушма өнүгүсүнө жаңы жол ашты. Егінчілік майданда чоң типтегі дейқанчылық машиналары арт-артынан өтішіп, арық жабу, тамшылатып суғату, ғуру жатқыру қатарлы жұмыш тәртіптері өнімді жылыстатылды. Ошол жердегі дейқандар менен техниктер қызматташып жұмыш алпарып, қамыш бамбуға көчөтін құмдыққа реттеу отырғызды. База технигі Нұрәлі Мәмәт Құрбан атыз башын толтырып, майса тамырын жан-жақтылу текшеріп, таныштырып мындай деді. Бұл бір түркім көчеттер 14 ылым табастырмада көңіл қойып жетіштіріліп, соу өсіп, атызға көчір өлчіміне толық лайық келді. Тұңғыш түркімде сынақ қылып өстіріле тұрған көчеттің көлемі 880 мө болып, бағардығы типік құмдашқан, шорлашқан жерге отырғызылады. Мұндағы мақсат болса, қамыш бамбугінің бұл түрде шарттағы нақтылы өсу бейнесін дәлелдеуден тұрады. Аалам мекендігі қамыш бамбугу Шэнчжоу 10 атты Аалам кемесі арқылуу Аалам мекендігінде мутагендік тандап жетиштирилген жаң сорт кургакчылыкка, шорго, кунарсыз жерлерге чыдамкай болуу да өзгөчөлүк ээ. Анын өнүккөн тамыр системасынын кумду турукташтыруу, топуракты сактоо өнүмү көрүнүктүү болуп, бир жолу өстүрүлсө улануу 10 жылдан ашуун түшүм алгалы болот. Түшүм жогору мезгилде моо башы түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы алдыңкы өсүмдүк жана асыл сапаттуу тоют кайнары. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Аблиз Өмөр мындай деди. Хотендің құмдашқан шорлошқан жерлерін жөнгі салу, экология құрылышының маңызды түйіні. Аалам мекендігінде қамыш бамбукту сынақ қылып өстіру, илім техник арқылы құмдан қорғону, құм тізгіндіуіні күчөтүүдөгү маңызды іздену. Біз бүткіл барышта өсіп жетілу санду маалыматтарын із жалып текшеребіз. Сынақ жеңішті болған соң, құмду райондың жамынчы өсімдік менен капталуу салыстырмасын зор даражада арттырып, Хотендин экология коопсуздук калканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар. Жақынқы жылдардан бері Хотен шары экологияны жөнгі салу менен өзгөчө кесіптерде терең біргелештірүүнү сызыл жылыштатты. Бұл жолку Аалам мекендігінде қамыш бамбукту сынақ кылып өстүрү, ошол жерден Аалам мекендік сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп өстүрүү боштугун толтурду. Ошол жер кесип чиндирүү өнүгүлгүсүн жаратып, экология кесип аркылуу журчулуктун киреши арттырып, экология менен экономикалык берекеттин тең арттырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуанын айтуусунча, бул жолку сынак кылып өстүрүүнү башталуу түйүнү кылып, эгинчилик көлөмүн туруктуу кеңиртип жана камыш, бамбук, тоют иш кошуп иштөө курулушун тең арымда жылыштатып, база, шериктик, дыйкан түтүн биргелештирилген үлгү аркылуу кесип чинжирин дагы да узартып, дагы да көп кыштак тургунунун жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү болот. Аалам мекендигинде сорт жетиштирүүдөн тартып, атыз арыктарга жайгаштырууга чейин бул Аалам мекендиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жерден өзгөчө экология кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы ары нактылуу тажрыйба жыйнады.

арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.